0: tenkte jeg, han må jo få beskjed.
1: Hei du, ta da, sa jeg, det er en ting du må høre.
0: Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe allikevel, for du skjønner at hun, Helga, har hatt mange menn før det. For hun har vært med Petter, Finn og Kalle, og Sverre og Jens og Valdemar og Trond, Trond. Det hadde tatt for lang tid å si alle. Men Helga, hun var med halve farsonen. Han kikket lenge trist rundt om i hagen, og så sa han:
2: det var ikke hyggelig gjort, men det som hjelper meg på denne dagen, det er at farsen ikke er så veldig stor.

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører,